I don't understand. I just wanna feel.

0: Утро с повече българска музика по радио Зетра.
1: Не, това е абсурд.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Годишната инфлация в еврозоната се ускори през май до 3,2% от 3% през април заради нарастването на енергийните цени в резултат на конфликта в Близкия изток и свързаните с него ограничения на доставките, показват предварителни данни на Евростат. Това е най-високата инфлация в региона на единната валута от септември 2023 година насам, като трайното и нарастване далеч над целевото ниво от 2% може да засили очакванията за предстоящо повишаване на лихвите в еврозоната. Годишната хармонизирана инфлация в България пък се ускори до 6,3% от 6% през април.

0: като за втори пореден месец тя е най-висока в рамките на еврозоната. Инфлацията в нашата страна е следвана от тази в Литва с 5,1%, Гърция 5% и Хърватия 4,9%, докато най-ниска е инфлацията в Малта 2,1%, следвана от Германия 2,7% и Франция 2,8%, показват още данните на Евростат. На месечна база инфлацията през май се повиши в еврозоната с 0,1%, а хармонизираната инфлация в България с 0,3%. Ускоряването на годишната инфлация в еврозоната през май се дължи отново на повишаване на енергийните цени с цели 10,9%. Най-солиден ръст от февруари 2023 година насам заради поскъпването на горивата в резултат на продължаващия конфликт в Близкия изток. Институтът за пътна безопасност алармира за критична точка на пречупване по българските пътища. Към 31 май тази година черната статистика отчете 168 загинали, с 25 повече спрямо същия период на миналата година и 2841 тежко ранени. Богдан Милчев от института отчете и прогресивно увеличаване на жертвите през месец май. 7 загинали повече, отколкото през май 2025 година. Алармираме, че за да може институциите да се активират, но това, което наблюдаваме реално е, че те нямат готовност за различен подход. При тях основно е полицията да упражнява някакъв вид наказателна репресия върху шофьорите и по този начин мислят, че ще променят ситуацията на пътя. Но това вече повече от 10 години не дава резултат, което говори, че е изчерпано като модел, каза Милчев. Комисията за защита на потребителите извършва засилени проверки в страната, насочени към безопасността на местата, съоръженията и услугите, които най-често се използват от децата и техните семейства в празничните дни. Проверяват се детски площадки, детски центрове, надуваеми съоръжения, батути, надуваеми замъци, парзалки, увеселителни и атракционни съоръжения, въжени и катерачни съоръжения, както и обекти, предлагащи детски стоки, храни и напитки в райони с повишено присъствие на деца и семейства. В последните два дни инспекторите на Комисията за защита на потребителите са извършили над 120 проверки в различни населени места в страната. До момента са установени 11 нарушения, като проверките продължават. Най-често констатираните нарушения са свързани с липса на задължителна информация за потребителите, непълно или неточно обозначаване на цени, липса на регистър за рекламации, както и пропуски при представянето на необходимите документи за безопасност и експлоатация на съоръженията. Особено внимание се обръща на съоръженията, които поради начина си на използване могат да създадат по-висок риск при неправилна експлоатация, надуваеми атракциони, батути, катерачни съоръжения и други. При установяване на нарушение или липса на необходимите документи за безопасност, поддръжка и съответствие на съоръженията, Комисията за защита на потребителите предприема предвидените в закона действия, включително съставяне на актове, налагане на санкции, изискване на коригиращи мерки или временно ограничаване използването на съоръжението при риск за потребителите. Комисията ще продължи контролната дейност, свързана с защита на децата и на пълнолетните лица. Организират се и съвместни проверки с органите на МВР за спазване на забраната за продажба и предлагане на тютюневи и свързани с тях изделия на лица под 18 години. Европейската комисия препоръча на Австрия, Дания, Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Норвегия, Словения и Швеция да работят за постепенното премахване на контрола по вътрешните граници, като използват наличните алтернативни мерки и регионалното сътрудничество. Тя публикува становища за временно повторно въвеждане на граничния контрол от тези държави. От Брюксел посочват, че правото на Европейския съюз позволява временно възстановяване на граничния контрол при сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. Според комисията, държавите са се възползвали от тази възможност заради реални опасения, свързани с заплахите за сигурността и миграционната ситуация.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 24-25 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията, валежи и грамотевици ще се активизират.
1: Радио Зетра. След 7 култура и образование и любими хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа. Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Компас за култура и образование.
1: Първата си самостоятелна изложба с керамика и живопис ще представи младата Дениса Иванова в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак. Вернисажът е на 4 юни, четвъртък, от 17.30 часа. Изложбата ще бъде подредена в зала Портата. На 3 юни в националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в Орешак ще бъде открита още една експозиция. Самостоятелна изложба «Керамиката в моя живот» ще открие Христо Йонков. Тя ще бъде подредена в зала Никола Манев на Културната институция. Книга на родственик на Левски ще бъде представена в Клуба на дейците на културата в Ловеч в четвъртък, 4 юни. Това съобщи председателят на клуба Жанина Илиева. В срещата разговор, посветена на Апостола, ще участва неговият родственик Стефан Карайванов. Той е потомък на рода Караиванови, от който произлиза и майката на Апостола Гина Караиванова, обясни Илиева. Неговият прадядо Генчо Караиванов е брат на майката на Левски, а другият му прадядо Васил Караиванов е първи братовчет на Апостола. Именно тази близка родствена връзка и съхранената семейна памет стоят в основата на мисията, която Стефан Караиванов си поставя – да популяризира живота и делото на Васил Левски чрез книгата «Васил Левски по спомени на Васил Караиванов, първи братовчет на Апостола». Авторът на творбата е доктор Петър Караиванов, син на Васил Караиванов и чичо на Стефан Караиванов. Васил Караиванов е сред близките съратници на Левски, а неговите записки са използвани при възстановяването на родната къща на Апостола в Карлово.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над Източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Температурата в София ще бъде около 27 градуса, в Ловеч 28, по Черноморието 24-25 градуса. През нощта срещу четвъртък в Западна България явленията, валежи и гръмотевици ще се активизират.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Добро утро в 8 часа. Вие сте с Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Министерският съвет ще се събере днес на редовно заседание, което ще бъде от 10 часа. В дневният ред са заложени 12 точки, а с по-важните решения, когато бъдат взети, ще ви информираме в ефира на Радио Зетра. Освен това, ще разберем днес и какво ще каже министър-председателят Румен Радев в началото на заседанието. Това по-късно днес. От Министерският съвет съобщиха, че служителят на Министерството на туризма Георги Колевичин беше посрещнат от екипа на институцията след успешното изкачване на най-високата точка на планетата – върх Еверест. За постижението си той получи почетна грамота и икона на Свети Георги Победоносец от министъра на туризма доктор Илин Димитров. Освен личен успех, покоряването на Еверест беше определено и като повод за гордост за Министерството и за България като туристическа дестинация.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София 26, Ловеч 28 градуса, Пловдив 30 градуса, Варна и Бургас.

0: днес 24-25 градуса.
1: Радио Зетра. След 8. Хороскоп. Актуална информация и любими хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен, ще търсите едно конкретно нещо и междувременно ще намерите друго, което сте смятали за изгубено. Денят ви работи странно, но полезно. Телец, някой ще ви върне жест или услуга, за която дори не сте очаквали благодарност. Това ще ви оправи настроението. Близнаци, ще започнете разговор като шега и неусетно ще стане прекалено сериозен. Ще трябва да решите докъде да продължите. Рак, ще забележите, че човек около вас се държи различно, само когато е с определени хора. Това ще ви даде отговори. Лъв, ще се окажете човекът, който трябва да вземе решение, защото всички други се колебаят. Няма да ви е за първи път. Дева, ще си кажете само още това, поне 5 пъти през деня. Внимавайте да не се претоварите сами. Везни, неловка ситуация ще стане много по-смешна след няколко часа. В момента няма да ви е смешно. Скорпион, ще чуете нещо случайно и ще започнете да свързвате отделни събития. Парчетата ще започнат да се нареждат. Стрелец, ще тръгнете за едно място и ще се озовете на друго. И пак няма да съжалявате.
2: Козирог,
1: някой ще подцени колко време и усилия изисква нещо, което правите. Това ще ви подразни повече от очакваното. Водолей, ще получите идея точно когато сте спрели да търсите решение. Типично за вас. Риби, ще забележите дребен детайл, който ще промени начина, по който гледате на цяла ситуация.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 в ефира на Радио Зетра. Добро утро, си казваме с регионална информация. В Ловешкото село Йоглав официално беше открит нов комбиниран стрит фитнес комплекс. Той е изграден по проект на местното читалище Пробуда 1926 година под мотото «Живей активно на село, пробвай и стрит фитнес». Новото спортно съоръжение не само подобрява средата в селото, но и насърчава здравословния начин на живот, като обогатява общественото пространство с място, където хората могат да спортуват, да общуват и да прекарват своето свободно време активно. Хубава инициатива. Аз се надявам да има хора, които да използват съоръжението и, разбира се, то да бъде опазено, защото много често сме свидетели, че в България, като се направи нещо ново, дали било някакъв детски кът, детски катерушки, детска площадка, например, или пък пейки в градската среда, много често, малко след като бъдат монтирани, те стават обект на посегателства, най-вече на тинейджери, които ги чупят и повреждат по някакъв начин. Наистина се надявам това съоръжение да остане за дълго време непокътнато, да се използва по предназначение. Какво ще бъде времето? Ето и тази важна информация сега в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и няма да ви изненадам, като кажа, че ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Ловеч максимална температура 28 градуса, 30 за Пловдив, 26 градуса ще бъде температурата в София днес, Варна 24 градуса, Бургас 25. Утре температурите ще бъдат между 22 и 28 градуса в страната. Отново утре ще се развива купесто дъждовна облачност и в цялата страна ще има валежи от дъжд и гръмотевици.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра. Ето и поредната новина. Първо момента ще обсъди мерки за намаляване на разходите в фиска с удължаване на бюджета. Вчера мерките бяха гласувани на второ четене от Временната бюджетна комисия, след като Прогресивна България изтеглиха предложението за вдигане на тавана на дълга с над 3 милиарда евро. Причината, според опозицията, е противоконституционна и таванът да се променя по искане на депутати, не след обстановка и обосновката на кабинета, нещо, което поискаха от Министерския съвет. От 1 юли добавките за COVID към пенсиите няма да се осъвременяват, а към новите пенсии изобщо няма да се начисляват. Това са част от мерките, които предстои да бъдат обсъдени в пленарна зала. Останалите мерки включват намаляване с около 1 евро на глас партийната субсидия. Следим работата на Народното събрание, така че ще ви информираме за важните решения, които взимат депутатите. А сега ще ви информирам и за това какво ще бъде времето.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, но в следобедните часове главно над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, в Ловеч 28, София 26, Пловдив 30 градуса, Варна и Бургас 24-25 градуса. И утре на страната ще се развива купесто дъждовна облачност, на много места ще превали и прегърми. Утре температурите ще бъдат по-ниски между 22 и 27-28 градуса на повечето места в страната.
0: Радио Зетра. След 9 актуална информация. Игра и любими хитове. 50, Nicole. It's just another one. Another number one.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Готови ли сте за играта? Сряда, обърнатият хит.
1: Радио Зетра слушате. В сряда ще ви пусна част от песен, която ще звучи наобратно. От вас ще трябва да изискам да познаете коя е песента, кой я изпълнява. Ако се включите в играта, ще може да си спечелите страхотен вкусен десерт, осигурен от сладкарница Фаворит. Десерт, който е в специална кутия за десерти. Подробности за това може да намерите на Facebook страницата ни Зетра Радио и ТВ, където очаквам и вашите отговори на играта днес. Както казах, ще ви пусна песен, ще трябва да познаете коя е песента и кой я изпълнява. Сега ще пусна песента, а след това мисля да ви кажа и какъв е верният отговор на вчерашния въпрос. Слушайте внимателно, търсим името на тази песен, както и нейния изпълнител.

Изпълнителите, давам жокер, изпълнителите на песента Търсим и името на това, което чухме, 10 секунди чухме от една песен. А вчера трябваше да разпознаете филма Отнесени от вихъра. Един така доста по-старичък филм, но пък съм сигурен, че много от вас са чували за него и знаят за него. Това е един от най-харесваните, най-обичаните филми в историята на киното. Така, вече сме на територията на новия въпрос. Очаквам вашите отговори на Facebook страницата Zetra Radio и TV с съобщения. Очаквам и вашите обаждания на телефон 068 60 43 43. И за да не е чак толкова сложно, ще ви пусна още веднъж откъс от песента, която е загадка днес. Търсим името и, както и изпълнителите на ето тази песен. Толкова така звучат тези 10 секунди, толкова от тази песен. Музикалната ни загадка за днешния 3 юни, очаквам да разпознаете песента. Не е българска, не е нова и изпълнителят не е един. Хайде дует ще кажа, че от тук нататък сте вие. Седмичната награда даваме в петък със сладкарница Фаворит.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Вие сте с Радио Зетра в 9:30. Ето и поредната регионална информация. Регионалните теми следим и на сайта ни zetramedia.com. Областният управител на Ловеч Пламен Христов поздрави завършилите първокласници на частното основно училище Свети Седмочисленици в Ловеч. Той беше на място и се запозна с децата. Тази година първи клас завършиха общо 16 първокласници. Училището функционира вече 6-та година и е първото в страната частно училище под егидата на Българската православна църква с изучаване на религия. Първолаците заеха през годината призови места в национални състезания и участват в националната програма за превенция на подрастващите, детско-полицейско управление. Подробности за това училище може да намерите на сайта ни zetramedia.com, както и за първокласниците. Честито завършване казваме на тях, както и на всички ученици, завършили вече своя етап от образованието първи клас, иначе останалите ученици продължават да учат, някои вече не. Успешно завършване на учебната година пожелава екипът на Радио Зетра на всички. А какво ще бъде времето през днешния ден? Поглед сега към актуалната синоптична прогноза.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес преди обяд над повечето райони на страната ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и северо-западните райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Максимални температури днес между 26 и 31 градуса в страната. В София 26, Ловеч максимална температура 28 градуса, за Пловдив 30. Варна и Бургас днес 24-25 градуса. И утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има гръмотевици и валежи, а температурите ще бъдат предимно между 22 и 27-28 градуса за страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Влад. Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Зетра.

Rádio Zetra. 24 часа любими хитове.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа. Ето и няколко теми сега на вашето внимание. Дете на 2 години от село Александрово, община Павел Баня, е в неизвестност и се издирва от снощи. Сигнала за изчезването е подаден около 21 часа от неговата майка. Областният управител на Стара Загора Калоян Димитров съобщи, че по първоначална информация детето си играело в двора на дома си в селото, когато внезапно е изчезнало. Издирвателните действия са започнали с нощи. В акцията участват служители на полицията, доброволци, които претърсват района. Има разпространена снимка в социалните мрежи, така че може да видите как изглежда и детето, което е изчезнало с нощи. Депутатите започнаха днешното си заседание с минута мълчание в памет на починалия техен колега Любен Дилов син. Той почина на 61 годишна възраст. Председателят на парламента Михаела Доцова заяви, че Любен Дилов син оставя трайна следа в българското общество. Днес заседава и парламента, има и заседание на Министерския съвет с по-важните решения. Ще ви запознаем по-късно в ефира на Радио Зетра.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в южната половина от страната и северозападните райони ще превали и прегърми. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в Ловеч максимална 28 градуса, температурата в София ще достигне 26 градуса, във Варна и Бургас 24-25 градуса, температура на морската вода около 19-20 градуса. Температурата на въздуха в Пловдив ще бъде около 30 градуса, утре ще бъде по-хладно с температури 22 до 27 градуса, отново с облаци, дъжд и гръмотевици.
0: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за цени на електрическата енергия, считано от 1 юли. Въпреки високите ценови заявки на енергийните дружества, регулаторът използва рестриктивен подход, за да сведе до 2,99% средното увеличение на електроенергията за бита. Така за периода от 1 юли 2026 до 30 юни 2027 година, комисията предлага за крайните битови потребители средно претеглено изменение от 2,99% на общите цени за електрическата енергия.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Ловеч около 28. През нощта в западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. В четвъртък над западната половина от страната още сутрин, а после на изток на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще бъде относително по-хладно през утрешния ден с максимални температури от 23 до 28 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48 08.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Установени са всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая Баба Алино, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов. Той уточни, че са изискани всички обяснения и при наличие на виновно поведение то ще бъде санкционирано. Правосъдният министър съобщи още, че от затвора в Бобов дол са поискали да бъде променен режимът на изтърпяване на присъдата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, от общ на по-тежък. Причината са нарушения на реда, които той е извършил 3 за 10 дни, едно от които е сбиване, предизвикано от него тази сутрин.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Ловеч около 28. През нощта в западна България валежите и грамотевиците ще се активизират. В четвъртък над западната половина от страната още сутрин, а после на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще бъде относително по-хладно през утрешния ден с максимални температури от 23 до 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Превозвачите обявиха, че готвят национален протест на 15 юни. Информацията дойде от Съюза на международните превозвачи. Поводът е липса на диалог с новите управляващи по проблеми, свързани с застраховката гражданска отговорност, прилагането на режима De Minimis и компенсации за тол таксите. Протестът ще бъде израз на натрупано напрежение в сектора и на необходимостта държавата да предприеме спешни и конкретни действия по темите, които засягат дейността, конкурентоспособността и финансовата устойчивост на българските превозвачи, се казва в официална позиция.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Ловеч около 28. През нощта в западна България валежите и грамотевиците ще се активизират. В четвъртък над западната половина от страната още сутринта, а после и на изток на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще бъде относително по-хладно през утрешния ден с максимални температури от 23 до 28 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: България е страната с най-висока годишна инфлация в еврозоната през май 2026 година. Това сочат експресните оценки на Евростат. С ръст на цените от 6,3% страната ни изпреварва значително средното ниво за валутния съюз, което се покачва до 3,2%. Основните причини за инфлацията в еврозоната са енергийните продукти с най-висок годишен темп на поскъпване през май 10,9%, следвани от услугите, храните, алкохола и тютюна. Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за цени на електрическата енергия, считано от 1 юли. Въпреки високите ценови заявки на енергийните дружества, регулаторът използва рестриктивен подход, за да сведе до 2,99% средното увеличение на електроенергията за бита. Така за периода от 1 юли 2026 до 30 юни 2027 година, комисията предлага за крайните битови потребители средно претеглено изменение от 2,99% на общите цени за електрическата енергия. Полша обяви планове да забрани смартфоните в училище. Ще бъдат въведени и по-строги правила за проверка на възрастта за достъп до порнография. Предложените мерки би трябвало да влязат в сила от началото на новата учебна година. Ограниченията за употреба на смартфони ще засягат учениците под 16 годишна възраст. Училищата ще изградят помещения, където децата да оставят телефоните си. Те няма да ги ползват и по време на почивки и междучасия. Редица държави, сред които Холандия, Южна Корея и Италия, вече въведоха подобни забрани. Опасенията са, че смартфоните въздействат негативно върху способността на децата да се концентрират. Установени са всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая Баба Алино, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов. Той уточни, че са изискани всички обяснения и при наличие на виновно поведение то ще бъде санкционирано. Правосъдният министър съобщи още, че от затвора в Бобов дол са поискали да бъде променен режимът на изтърпяване на присъдата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, от общ на по-тежък. Причината са нарушения на реда, които той е извършил 3 за 10 дни, едно от които е сбиване, предизвикано от него тази сутрин. Превозвачите обявиха, че готвят национален протест на 15 юни. Информацията дойде от Съюза на международните превозвачи. Поводът е липса на диалог с новите управляващи по проблеми, свързани с застраховката гражданска отговорност, прилагането на режима De Minimis и компенсации за тол таксите. Протестът ще бъде израз на натрупано напрежение в сектора и на необходимостта държавата да предприеме спешни конкретни действия по темите, които засягат дейността, конкурентоспособността и финансовата устойчивост на българските превозвачи, се казва в официална позиция. Поне 22 са жертвите, а над 130 ранени сред мирното население в резултат на вчерашния масиран руски обстрел срещу Украина. Руските военни са използвали стотици далекобойни дронове и десетки крилати и балистични ракети, включително 8 хиперзвукови ракети «Циркон». Най-силно пострадаха областният център Днипро и столицата Киев. Русия съобщи тази нощ, че е свалила 30 дрона над Ленинградска област, северо-западно от Москва, и продължава да отблъсква атаките. В Санкт-Петербург започва петият икономически форум от началото на войната. На 4 юни в кулоарите на форума руският президент Владимир Путин ще говори пред чуждестранни журналисти.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Ловеч около 28. През нощта в западна България валежите и грамотевиците ще се активизират. В четвъртък над западната половина от страната още сутрин, а после и на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще бъде относително по-хладно през утрешния ден с максимални температури от 23 до 28 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
3: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В над 1700 училища в страната се проведе националното външно оценяване за четвърти клас. Тестът днес бе по български език и литература. Тази година няма промяна в формата на изпита, който проверява базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретация на конкретни ситуации и създаване на текст. Около 55 000 ученици се явиха на изпита, който започна в 10 часа. Децата разполагаха с 60 минути, за да решат тест от 25 задачи. Утре предстои изпитът по математика.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове, главно над източна България и планинските райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Ловеч около 28. През нощта в западна България валежите и грамотевиците ще се активизират. В четвъртък над западната половина от страната още сутрин, а после и на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще бъде относително по-хладно през утрешния ден с максимални температури от 23 до 28 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове. You've done

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В Ловешка област са получени 6 сигнала за бомби в учебни заведения, съобщи за Зетра Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР. 4 от сигналите са за поставени взривни устройства в учебни заведения в Ловеч. На място има представители на органите на реда, започват действия по процедура, добави. 4 от сигналите са за поставени взривни устройства в учебни заведения в Ловеч. На място има представители на органите на реда, започват действия по процедура, добави Тодорова. Тя увери, че няма

0: Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч, Варна и Бургас 25.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
3: Това е Радио Зетра.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
3: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
4: Радио

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов ще проведе приемна за граждани в априлци, съобщиха от пресцентъра на областна администрация. Приемната ще се състои на 7 юни в залата на Народно читалище Светлина 1895 година в квартал Ново село. Ще участват и народните представители Ивет Горанова и професор доктор Тихомир Тотев. Това е първата от поредицата обявени от областния управител приемни по общини. Такива отворени срещи ще се организират всеки месец в различни общински центрове от областта.
2: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч, Варна и Бургас 25.
3: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Премиерът Румен Радев опроверга твърденията за намаляване на майчинството и пенсиите. Това стана по време на заседание на Министерския съвет. Ето какво каза Радев.
2: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да си... Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне, източиха знатът.

0: Това е с нерадостната реалност в финансите. Реалност, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията. Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерски съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особения търговски управител на Лукойл и предстои днес да вземем решение на Министерски съвет. Продължаваме, както обещах, по-точно възобновяваме работата по плана за справедлив преход, който е зарязан от години, и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобово дол. Ще направим всичко възможно, така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони.
1: Думи на премиера Румен Радев.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч, Варна и Бургас 25.

0: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
1: Ми депан ди атак фиша кан рак ди флак араунд ди клак нон стоп аз ауа. Тил я!

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за акция на икономическа полиция в Пловдив. Установено е източване на здравната каса, използвани са около 3000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услугите по рехабилитация. Разпитани са над 35 свидетели, задържани са 6-ма, повдигнати са 5 обвинения, каза вътрешният министър. Сумата, която е източена, е около 500 000 евро за година. Източването е станало и с помощта на печати на лекари, голяма част от които не са знаели, че са използвани печатите им. Гръцките власти разкриха нов случай на злоупотреба с земеделски субсидии, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ. Днес е проведена полицейска акция на гръцката дирекция за борба с организираната престъпност. По случая са задържани 13 души в района на Козани и Агринио. Сред тях са и служители в Центъра за подаване на заявления за получаване на земеделски помощи към Държавната агенция за земеделски плащания. Общо обвинените за участие в схемата са 39. Предполага се, че незаконната финансова полза възлиза на над 2,5 000 000 евро. Паралелно с това са установени и данъчни нарушения.
2: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч, Варна и Бургас, 25.
3: Радио Зетра. Информация и

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Радио Зетра 107.2.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: В Ловешка област са получени 6 сигнала за бомби в учебни заведения, съобщи за Зетра Габриела Тодорова, говорител на областната дирекция на МВР. 4 от сигналите са за поставени взривни устройства в учебни заведения в Ловеч. На място има представители на органите на реда, започват действия по процедура, добави Тодорова. Тя увери, че няма основания за паника и тревожност сред родителите и обществеността. Във вчерашния ден сигналите за поставени бомби в училища и детски градини в Ловешка област са били общо 16. Подобни сигнали има на много места в страната. Премиерът Румен Радев опроверга твърденията за намаляване на майчинството и пенсиите. Това стана по време на заседание на Министерския съвет. Ето какво каза Радев.
2: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха знат. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. След заседанието вицепремиерът Донев ще ви запознае с нерадостната реалност в финансите. Реалност, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещах,

0: плана за справедлив преход, който е зарязан от години и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобово дол. Ще направим всичко възможно, така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони.
1: Думи на премиера Румен Радев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за акция на икономическа полиция в Пловдив. Установено е източване на здравната каса, използвани са около 3000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услугите по рехабилитация. Разпитани са над 35 свидетели, задържани са 6-ма, повдигнати са 5 обвинения, каза вътрешният министър. Сумата, която е източена, е около 500 000 евро за година. Източването е станало и с помощта на печати на лекари, голяма част от които не са знаели, че са използвани печатите им.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч, Варна и Бургас 25.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Намаляването на дефицита от 7,4% до 3% е възможно и зависи от мерките, които ще бъдат предложени с закона за държавния бюджет и които правителството ще предприеме, заяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Тонев на брифинг в Министерския съвет. Ако обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, както и отвързване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средната брутна работна заплата за страната, към размера на минималната работна заплата, каза Донев. Той изрази мнение, че трябва да има структурна промяна и консолидиране на държавната администрация, както и ограничаване на държавните разходи, независимо от какъв произход са те. Ние не пипаме делегираните бюджети, средствата за култура, образование, здравеопазване и за психиатричните болници, подчерта още вице-премиерът.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч, Варна и Бургас 25.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Ловеч следобед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по Радио Зетра.
2: Започва следобедният информационно-музикален блок с новини и актуални теми от община Ловеч в третия ден на юни. Привет, госпожи и господа! Началото на предаването е за новината, че е свикано извънредно заседание на Общинския съвет. То ще се проведе идния понеделник, 8 юни, от 17 часа в залата на община Ловеч и се явява 46-то поред за настоящия мандат на местната власт. В проекто дневния ред са включени три точки. Първата от тях е свързана с допълване на решение на местния парламент от 29 януари тази година, изменено в последствие с решение от 26 февруари, чрез индивидуализация на недвижимите имоти, частна общинска собственост, предоставени като обезпечение на поетия от община Ловеч дългосрочен общински дълг. Припомняме, че на редовното майско заседание на Общинския съвет, проведено през миналата седмица, това предложение на кмета Стацимир Петков не събра достатъчен брой гласове на съветници, за да бъде прието, и сега отново влиза в зала. Другите две точки в дневния ред на насочената извънредна сесия са избор на членове на съвета на директорите на Общинското дружество ЕКО ЕАД и упълномощаване на представителя на община Ловеч за гласуване в редовно заседание на Общото събрание на акционерите в ВИК АД, насочено за 30 юни тази година. Заседанието на Общинския съвет е свикано от председателя Кирил Гумнеров на основание член 25, точка 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Във връзка с него, за 8 юни, понеделник, са насочени избирки на две от постоянните комисии. Правната комисия трябва да заседава местната администрация. Във връзка с него, за 8 юни, понеделник, са насочени избирки на две от постоянните комисии. Правната комисия трябва да заседава от 16 часа, а тази

0: Ловеч. Следобед.
1: Кметът на Ловеч, Стацимир Петков, изрази надежда, че до края на юни ремонтните дейности по санирането на жилищни блокове в града ще завършат. Както е известно, мерки за енергийна ефективност се извършват на 16 обекта в Ловеч по Националния план за възстановяване и устойчивост, като на обектите работят 12 фирми. Граждани пък многократно сигнализираха общината за редица проблеми с санирането. На брифинга си през миналата седмица кметът коментира отново темата в отговор на журналистически въпрос. Да чуем.
2: Имаше няколко смени на така, хората, които са пряко ангажирани с плана на възстановяване и устойчивост, като заместник министри ресорни в Министерството, и там са проведени немалко с разговори и срещи. Ловеч са на гърби с 16 блока. Знаете, това е най-много квадратни метри до глава на населението в цяла България. Дали е за хвалба, дали е за притеснение, дали ще станем готови, има го и от двете. Аз няколко пъти давах и отговори на такива въпроси. Днес също имахме среща през ден на ги вика ръководителите на екипи и за сроковете, и за качеството, и за оплакванията на гражданите, както казах, за сроковете. Така че вярвам, че в рамките на месец юни ще се справим с всички. Имаме разговори, но вече неофициални, с предходната заместник министърка. Директно разговарях с Дора Янкова, която имаше разговори в посока на малко удължаване на срока. Ловеч от градите, на които му трябва малко удължаване на срока, според мен няколко блока ще трябва да влезат в отчитане в юли. За другите общини има общини, които са с по-малко блокове, които отчитат и са напред да ги отчитат, но има такива, които са след нас. Но няма да гледаме другите, говорим за Ловеч. Вярвам, че в голяма степен в юни ще станем готови. Сега причини винаги могат да се намерят. Многото фирми на много и многото блокове. Това дали е трябвало да минават противопожарна безопасност, защото там се загуби един месец, но това беше желание на това главния архитект. Аз смяташе, че трябва да има обследване от същото безопасна отговорност, което не е задължително изискване и някои общини не са го правили. Това на нас ни костваше месец и половина.
1: Кметът на Ловеч Стацимир Петков пред журналисти.

0: Ловеч след обед.
1: Със следващата информация в предаването насочваме вниманието ви към интересно събитие, което предстои утре в Ловеч. Среща разговор, посветена на Васил Левски, с участието на неговия родственик Стефан Карайванов, ще се проведе в четвъртък от 17 часа и 30 минути в клуба на дейците на културата в Вароша, като входът ще бъде свободен. Стефан Карайванов е потомък на рода Карайванови, от който произлиза и майката на апостола Гина Карайванова. Неговият прапрадядо Генчо Карайванов е брат на майката на Левски, а прадядо му Васил Карайванов е първи братовчет на апостола. Именно тази близка родствена връзка и съхранената семейна памет стоят в основата на мисията, която Стефан Карайванов си поставя – да популяризира живота и делото на най-великия българин чрез книгата «Васил Левски. По спомени на Васил Карайванов. Първи братовчет на апостола». Иначе автор на книгата е доктор Петър Карайванов, син на Васил Карайванов и чичо на Стефан Карайванов. Васил Карайванов е сред най-близките съратници на Левски, а неговите записки са използвани при възстановяването на родната къща на апостола в Карлово. Той е сред основателите на Карловския революционен комитет и негов касиер. Бил е собственик на известния Карайванов хан, наричан още ханът на апостолите, където Левски е намирал убежище и е провеждал заседания на комитета. По-късно там отсядат и дейци на Априлското въстание, като Георги Бенковски, Тодор Каблешков и Панайот Волов. На 16 януари 1878 година Васил Карайванов е избран за първи кмет на Карлово, като се смята и за първият демократично избран кмет в България. Датата е обявена за празник на общината и ежегодно се отбелязва тържествено. Иначе книгата «Васил Левски. По спомени на Васил Карайванов. Първи братовчет на апостола», която ще бъде представена утре в Ловеч, излиза през 1987 година, след повече от 50 години работа. Още като млад, Петър Карайванов започва да записва спомените на своя баща, а впоследствие събира документи, свидетелства и исторически сведения, за да създаде едно от най-ценните изследвания за апостола. Всеки факт в него е многократно проверен и подкрепен с източници, поради което този труд се използва и днес от редица историци и изследователи. От 2013 година Стефан Карайванов активно представя и преиздава книгата в цялата страна, като по този начин продължава делото на своите предци за съхраняване на историческата памет на Васил Левски и неговото обкръжение. И така, утре, четвъртък, от 17 часа и 30 минути, в клуба на дейците на културата в Ловеч ще се състои среща-разговор, посветена на Васил Левски, с участието на неговия родственик Стефан Карайванов, като по време на срещата той ще представи и лични вещи, принадлежали на апостола на свободата.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: life.
1: Ловеч. Следобед.
2: Време е за обичайната за предаването ни в сряда информация за свободните работни места, обявени от Бюрото по труда в Ловеч, която ще представи, както всяка сряда, в телефонна връзка Тихомира Бочева.
3: Машинен инженер – едно място. Помощник готвач – две. Оператор – инсталация за разместване на бетон – едно място. Обслужващ работник – промислено производство – 4. Организатор производство – 1. Сезонен работник – земеделието – 1 място. Заварчик – 3. Общ работник – 5 места. Водач селскостопански машини – 1 място. Светач производствени помещения – 1. Медицинска сестра – 1 място. Шивач – мъжко-дамско облекло – 6. Оператор производствена линия – 5 места. Гладач – 6. Социален асистент – 2. Продавач-консултант – 1 място. Асистент офис – 1. Монтажник мебели от дърво – 2 места. Монтажник – 1. Монтажник метални конструкции – 1 място. Шивач кожа – 2. Ръководител звено – 2. Техник, технолог на месо и местни продукти – 4 места.
2: Тихомира Бочева, старши експерт в дирекция Бюро по труда Ловеч. Сега информацията, че в Йоглав беше открит нов комбиниран стрийт фитнес комплекс. Той е изграден по проект на местното народно читалище Пробуда 1926 година под мотото «Живее активно на село, пробвай стрийт фитнес». Проектът се осъществява благодарение на социално отговорна инициатива на голяма търговска верига, реализирана в партньорство с Фундация Работилница за граждански инициативи и Българския дарителски форум. Новото спортно съоръжение подобрява средата в селото и насърчава здравословния начин на живот, като обогатява общественото пространство с място, където хората могат да спортуват, да общуват и да прекарват свободното си време активно. До края на месец ноември ще се реализират различни инициативи, обединени в няколко основни дейности – стрийт фитнес предизвикателство, движение природа приятелство – това е нашият детски свят – заедно постигаме всичко, активни, здрави и сплутени и активни заедно и на народните празници. Чрез изпълнението на тези дейности ще бъде постигната и основната цел на проекта – насърчаване на активния и здравословен начин на живот, стимулиране на социалното взаимодействие и гражданската активност, приобщаване на различни възрастови групи, изграждане на екологично съзнание и превенция на зависимостите сред младите хора. Очаква се новата стрийт фитнес зона да се превърне в предпочитано място за спорт и отдих, допринасяйки за превръщането на Йоглав в още по-привлекателно място за живеене, отбелязва в информацията си Общинският пресцентър.
4: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Синоптична прогноза.
5: Утре над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч, Варна и Бургас 25.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Намаляване на партийната субсидия за получен глас без по-висок таван на дълга, както и без COVID-добавка за пенсиите, отпуснати след 1 юли тази година, реши парламентът на второ четене с приети промени в така наречения удължителен бюджет за 2026 година. До приемането на закона за държавния бюджет размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас от закона за политическите партии за тази година е от 1 януари до 20 април 4 евро, а от 30 април до 31 декември 3 евро записаха депутатите. Прогресивна България се отказа от първоначалното си намерение за увеличаване на тавана на дълга до 3 милиарда и 800 милиона евро до приемането на редовен бюджет за тази година. Народното събрание прие COVID-добавката да не се изплаща при новоотпуснатите пенсии след 1 юли тази година, а за всички вече отпуснати пенсии и тя се запазва и ще бъде индексирана с коефициента, който се получава за осъвременяване на пенсиите по швейцарското правило. Считано от 1 юли, минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще е 347 евро, записаха още депутатите.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч, Варна и Бургас 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Това е Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика. Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: На 7 юни, неделя, стартира 19-то издание на Забавно лято. Любимата инициатива, която всяка година носи много усмивки, приятелства и незабравими моменти, е с първа спирка в ловешкото село Хлевено от 10 часа. За доброто настроение ще помагат и доброволците от Центъра за работа с доброволци към регионална библиотека професор Пеньо Цонев и Българския младежки Червен кръст, които са подготвили куп весели предизвикателства за малките участници. Десетото национално изложение на породата български тежковозен кон ще се състои на 20 юни в троянското село Орешак, съобщиха от Националната асоциация по коневъдство. Събитието ще се проведе на територията на националното изложение на художествените занаяти и изкуствата и ще събере представители на породата от цялата страна. В рамките на изложението ще бъде избран и кон на публиката чрез зрителски вод. За децата е предвиден конкурс за рисунка на тема «Най-красив български тежковозен кон». Организаторите са подготвили още тематични беседи за породата, разходки с файтон и фотопавилион с тежковозен кон. Входът на събитието е свободен.
2: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
3: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
4: Фирма Simi76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч, Варна и Бургас 25.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Премиерът Румен Радев опроверга твърденията за намаляване на майчинството и пенсиите. Това стана по време на заседание на Министерския съвет. Ето какво каза Радев.
2: От изминалата седмица научихме, че ще купуваме ракети за F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите. Нищо от това не е вярно. Предишната редовна власт наистина е направила заявка за ракети за 1 милиард, но преди да се тръгне източиха знат. Така че ракети няма да купуваме. За майчинството изобщо не е ставало въпрос, така че това изобщо не е тема. Пенсии няма да се намаляват. Напротив, пенсиите ще бъдат увеличени до пълният размер на швейцарското правило. Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. А политици, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери. След заседанието вицепремиерът Донев ще ви запознае с нерадостната реалност в финансите. Реалност, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж. От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества, и то на загуба. Както обещахме, започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията. Преди малко приключи съветът за сигурност към Министерския съвет, на който министърът на икономиката, инвестициите и индустрията внесе предложение за смяна на особеният търговски управител на Лукойл и предстои днес да вземем решение на Министерски съвет. Продължаваме, както обещах, по-точно възобновяваме работата по плана за справедлив преход, който е зарязан от години, и днес започваме работа с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобово дол. Ще направим всичко възможно, така че тези сериозни средства, предвидени по плана, да стигнат до хората и да дадат нови възможности на тези региони.
1: Думи на премиера Румен Радев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за акция на икономическа полиция в Пловдив. Установено е източване на здравната каса, използвани са около 3000 фиктивни пътеки от пациенти, които реално не са получили услугите по рехабилитация. Разпитани са над 35 свидетели, задържани са 6-ма, повдигнати са 5 обвинения, каза вътрешният министър. Сумата, която е източена, е около 500 000 евро за година. Източването е станало и с помощта на печати на лекари, голяма част от които не са знаели, че са използвани печати. Намаляването на дефицита от 7,4% до 3% е възможно и зависи от мерките, които ще бъдат предложени с закона за държавния бюджет и които правителството ще предприеме, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев на брифинг в Министерския съвет. Ако обществото е готово да понесе мерките, на първо място трябва да има замразяване на доходите, както и отвързване на всякакви механизми, които привързват работните заплати към средната брутна работна заплата за страната, към размера на минималната работна заплата, каза Донев. Той изрази мнение, че трябва да има структурна промяна и консолидиране на държавната администрация за страната към размера на минималната работна заплата, каза Донев. Той изрази мнение, че трябва да има структурна промяна и консолидиране на държавната администрация, както и

0: Сред тях са и служители в Центъра за подаване на заявления за получаване на земеделски помощи към Държавната агенция за земеделски плащания. Общо обвинените за участие в схемата са 39. Предполага се, че незаконната финансова полза възлиза на над 2,5 милиона евро. Паралелно с това са установени и данъчни нарушения.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч, Варна и Бургас 25.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: В Ловешка област са получени 6 сигнала за бомби в учебни заведения, съобщи за Зетра Габриела Тодорова, говори то на областната дирекция на МВР. 4 от сигналите са за поставени взривни устройства в учебни заведения в Ловеч. Тя увери, че няма основания за паника и тревожност сред родителите и обществеността. Във вчерашния ден сигналите за поставени бомби в училища и детски градини в Ловешка област са били общо 16. Подобни сигнали има на много места в страната. Драматичен театър Ловеч обяви промоционална цена на билетите за представленията от афиша си за месец юни. Билетите се продават с 50% отстъпка. Подробности даде Цветан Тодоров от културната институция.
2: Това е едно намаление, което се пуска за летния период, летния сезон. Под заглавието горещо намаление за летния сезон. 5 дни с 50% намаление. Става дума, че който си закупи билети от 1 до 5 юни, получава 50% намаление за всички представления. Това важи и за месец юли. Програмата не е готова, но тя ще бъде известна. Така че предполагам, че тези, които се притесняват от по-високите цени, те са към 15 евро билета, ще могат да на половин цена да се снабдят с билети. Програмата за юни са планирани 12 представления, като 4 от тях са в Ловеч, 8 са в страната. В Ловеч обръщам внимание на 9 юни последния танц на Нижински, който наскоро взе награда в фестивала в Габрово за Георги Грозев, много ценна награда. После на 16 юни ще се играят Службогонци пак в голямата зала. После на 22 юни се играе Големия син и се възстановява Малката книжарница в камерната зала, която ще се играе на 30 юни вторник.
3: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
4: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
5: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Температурата в София ще бъде около 22 градуса, в Ловеч, Варна и Бургас 25.
6: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: InfoCHAS. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране публикува предложенията си за цени на електрическата енергия, считано от 1 юли. Въпреки високите ценови заявки на енергийните дружества, регулаторът използва рестриктивен подход, за да сведе до 2,99% средното увеличение на електроенергията за бита. Така, за периода от 1 юли 2026 до 30 юни 2027 година, комисията предлага за крайните битови потребители средно претеглено изменение от 2,99% на общите цени за електрическата енергия.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: В над 1700 училища в страната се проведе националното външно оценяване за четвърти клас. Тестът днес бе по български език и литература. Тази година няма промяна в формата на изпита, който проверява базовите компетентности на четвъртокласниците. Сред тях са основни правила на българския книжовен език, четене с разбиране, интерпретация на конкретни ситуации и създаване на текст. Около 55 000 ученици се явиха на изпита, който започна в 10 часа. Децата разполагаха с 60 минути, за да решат тест от 25 задачи. Утре предстои изпитът по математика.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра.

0: Info час.
1: През нощта в Западна България валежите и гръмотевиците ще се активизират. В четвъртък над западната половина от страната още сутринта, а после и на изток на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще бъде относително по-хладно през утрешния ден с максимални температури от 23 до 28 градуса.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343. Hello.

0: Info час.
1: Полша обяви планове да забрани смартфоните в училище. Ще бъдат въведени по-строги правила за проверка на възрастта за достъп до порнография. Предложените мерки би трябвало да влязат в сила от началото на новата учебна година. Ограниченията за употреба на смартфони ще засягат учениците под 16 годишна възраст. Училищата ще изградят помещения, където децата да оставят телефоните си. Те няма да ги ползват и по време на почивки и междучасия. Редица държави, сред които Холандия, Южна Корея и Италия, вече въведоха подобни забрани. Опасенията са, че смартфоните въздействат негативно върху способността на децата да се концентрират.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Info час.
1: Установени са всички собственици, нотариални актове и нотариуси по случая Баба Алино, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов. Той уточни, че са изискани всички обяснения и при наличие на виновно поведение то ще бъде санкционирано. Правосъдният министър съобщи още, че от затвора в Бобов дол са поискали да бъде променен режимът на изтърпяване на присъдата на Васил Михайлов, известен като прокурорския син, от общ на по-тежък. Причината са нарушения на реда, които той е извършил. 3 за 10 дни, едно от които е сбиване, предизвикано от него тази.
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.